0: الناس أشتادا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
1: Baiklah, berikutnya pertanyaan yang ke-6 dari Azam dari Desa Hentia, Selatan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Atas nama Azam.